konia Prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam

sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo vas kako je svakega jutra, želim sve skupa lipo pozdraviti, pozvati da budete ne samo u arhivu, nego da ustanete kroz cijeli jutarnji, popodnevni i naravno i večernji program uz Radio Pulu. Jutarnja ekipa vam želi dobro jutro. U 1983. litu smo, u Vušetimanu počinjemo iz Batluga. Za kantače nam jutros Drago Jaldo Družetić. Milko moja, dojdi mi doli.
2: Aj, Milko moja, dojdi mi dojni noli. Voj, Milko moja, dojdi mi doli.

Ti je bilo i priko malo na Punta Grotti, vrime je stalo, vrime od sriće.

0: Cijelo jutro sam kolegice nešto pensa, čaj nam je zajedničko. Imali smo stvari pozivi jedan i drugi u Rovinjove dane.
1: Da.
0: I? Samo mene su zvali recimo na Fužasko košon s petehon u stvari i kapu za ucon na tebe na Weekend Media Festival. To je jedina razlika. Da. A oba dva su pozvani u Rovinj bili.
1: Da.
0: Ali vidim da je pozitivno utjecala evo, taj Rovinj na tebe. Vidim.
1: Ne znam zašto, ali meni se čini da
0: je malo čudno to zvuči.
1: Da, zvuči
0: ali,
1: jako čudno.
0: Biće pa... sve dobro, ma da, malo si...
1: ja sam, mene boli grlo, ja sam se razbolila malo.
0: Znači, pijevalo se po Rovinju.
1: Ne, ne, nažalost ne, bilo je malo vjetrića, pa evo, mislim da mi je to pokvarilo ovaj...
0: A to budu te ozbiljne panel rasprave.
1: Da, pa ne, nemoj sad zezat, bilo je zaista zanimljivih
0: ovaj... Samo, ne znam
1: bilo je zaista zanimljivih rasprava, između ostalog bilo je jedna o radiju.
0: Dobro.
1: Znači, prvih 100 godina radija i ove godine, a sad plan za budućnost. Kažu da će sve propast, ali da radio neće propast, tako da ne, ozbiljno.
0: Onda slavimo, onda slavimo.
1: Tako da kao jedino sve može propast, ali radio ne, jer jednostavno, evo sad, nabrojali su, ali da sad ne idemo na toliko duboko, nabrojali su sve razloge zašto je tome tako.
0: Znači, mi smo na konju, mi moramo biti mirni, pomalo još krcati, delati, naravno. Evo, pozdravit ćemo još jednom sve koji su bili s nami. Od 6 ujutro malo si nam falila, moram priznati, ali evo, sad smo došli lagano na svoje. Florian Odobaš za tonskim pultom. Jedna jedina Jadranka Nišević, ja sam Serđo Valić. Niki u kope, Niki u špade. Slušamo Kopito i Trešeto. Nakon tega ćemo pojeti i do preglednika.
1: Ja ću samo poželjeti dobro jutro svim našim dragim slušateljima i slušateljicama i samo ću ih obavijestiti da je vani hladno, laganih 16 stupnjeva, već kad sam ja došla je bilo 12, tako da obucite se slojevito, idemo do 25, tako da sad malo da ne finite ovako ko ja.
0: Zato se došla s dva kapota.
1: Da.
0: Okay. O, čače mi za dva mjeseca. Ok, gremo naprijed. Ajde.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: A znamo da je na peškariji i mrkatu moj najdraži Serđo, koji zapravo jedino tamo i voli biti, sigurna sam. I da može cijeli dan bi forši proveo tamo.
2: Kolegice, dobro jutro još jednom. Pozdrav, je upravo si, naravno, evo, na peškariji smo bili za početak, potem malo do zelene tržnice, prije tega na jednom kafeliću, cijenim gospodinom, ki te puno pozdravija, reću ništa kašnije, evo, ki je on, pokle isto malo slušan zboka, znaš, ovaj ti ništa ujde, opet niki spominje Jadranku, sva ne znam koja si ti u pitanju ili neka druga, ali uglavnom, evo, spominjana ti u ovom gradu, ne samo u Rovinju.
1: Daj Dagela više.
2: Lipo je uglavnom, evo, baš je lipo jutro, moramo reći, u nokća primjećujem, jedan od rijetkih je san ja, barem za ništa da se pofale neki u kratkim rukavima, evo, svi se nešto stavili, neke malo jaketice, neke trenerkice, nešto, tako da rijetko kije u kratkima, ali baš je lipo mirno vrijeme, u noć abim ti foši jutro si izdvoji ako ćeš, ili ćemo krenuti od peškarije. Pa peškarije, stvari, evo, ono, standardno je sve manje više isto, da sad ne ponavljamo, vani isto tako. Jedino čo mi je ostalo nekako u glavi, to su one brajdarice, one male breskve, one koje budu baš po brajdami, male, male su, ali su toliko dobre, toliko sočne, da sam čak i ja sad jedno prva, iz Pomera, to je tamo tvoja općina, evo, od tamo pa po 4 eura one dojdu. Ki voli, neki zvoli, evo, dosta je ovih rožiš, dosta ki, dosta cvijeća, evo, jutro su ponudi tu na Pulskoj tržnici, evo, možda da ti samo spomenem sadnice, ako biš stila, možda ti posaditi ti lavandu, jer znam da voliš ti te razna ukrasno i ljekovito bilje, lavanda, jedna sadnica ti je po 3 eura, kolegice. Onda imaš ukrasni hmelj. Ti znaš one drugi
1: ukrasni hmelj. Mm-hmm.
2: Da, ukrasni hmelj, tako piše, ja nisam stručnjak, ali tako piše, ti je isto po 3 eura. Cijena, kolegica, ako biš ti možda jasmin, onda biš dala jedno 10 eura za jednu sadnicu. Onda imaš begoniju, to je nešto sad najjeftinije koliko vidim tu, je po 2 eura. Tamjan po 2 eura, lantana, evo to si mi baš spominjala ovaj dan, evo danas je ima, lantana je po 3 eura jedna sadnica. Ružmarin, rekli smo, lipo ga je vajki imati doma, pogotovo ti kad onako stručno evo, spremiš ribu, onda je lipo imati malo ružmarina doma po 3 eura. Onda gremo na nešto mrvicu skuplje stvari, evo mačuhic recimo po 0,75 eurocenti, abelija je po 15 eura,

0: da, da se poklad zna brinuti i želi brinuti o tem, onda sigurno imati lijepo to ukrasno bilje, evo, da li na balkonu, da li u kući ili gdje god. Mm-hmm.
1: Dobro, evo, puno dakle razloga zašto doći na peškariju i mrkat.
0: Viš kako ja volim biti, no, isto, moram biti, sorry, kad ću malo nježan. Evo.
1: Da, eko.
0: Uživaj mi.
1: Kolega, uživaj ti, vidimo se nešto.
0: Vidimo se brzo, može, čao.
2: Na poljani Mate Balota
3: s peškarije i markata.

Je, evo, došli smo do samega kraja jutarnjega programa od šest, pak sve do sada jutarnja ekipa Bizera s vama. Nikako, evo, krenuli smo jutro onako malo, pa neću reći usporeno, ali još malo pospano, nakon tega, evo, razbudili smo se. Flonki, u biti, sad smo tek pronti onako za malo žešće djelo, ako bi rabilo, ali ipak pomalo. Sad ćemo laškati, lagano, evo, noća vas čeka za 6-7 minuti, to su vijesti Radio Pula, još to u podne. A pokled tega, cijenjena kolegica Jadranka već se sprema, već je prontala sve odgovore, ono čas ste pitali pa sanih par šetiman, tako da svakako, evo, od podne i kvarat još na Škovacera na 210 810 i dalje odgovaramo na vaša pitanja, vaše probleme, pohvale, zahvale i tako naprijed. Florian Odobašić, isto tako, staje još to vrijeme, još će Škovacer odraditi, vjeren za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, ja vas pozdravljam tamo nikadje, čućemo se u sridu s Peškarije, Markata, četvrtak, Balador i tako dalje, iz dana u dan, svakako, evo, predlog da ustanete i dalje uz program Radio Pula.

0: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škova Ceru.
2: Podne je 18 minuta, kreće Škova Cera na valovima Radio Pule. Naš broj telefona je 210-810, a dragi kolega Floren Odobašić javlja se na vaše pozive. Moje ime je Jadranka, prezime Nišević. Narednih 45 minuta, ne nešto mrvicu manje, vaša sam Škova Cera, tu zbog vas, naravno osim što čekamo vaše pozive koji će možda se ticati onih koji ne rade dobro svoj posao, tu smo i za one koji želite pohvaliti. Evo, dok čekamo pozive, sviramo.

0: Idemo dakle s pozivom na 210 810. Dobar dan.
1: Dobar dan. Imam jedan prijedlog ili jednu malu primjedbu u ulici Jokina Rakovca. Od pekare Arena.
0: Dobro, samo trenutak.
1: Ili kod Cinderele.
0: Aha, da, okej. Okay. Da.
1: E, to vam je poznati.
0: Je.
1: Dobro. E, tamo su odmah preko puta do pekare, do prolaza i pločnika stavili ove stupiće.
0: Dobro.
1: One stupiće da se ne može parkirati. Ali kao za konja vezat, ne? E, ali prije su ljudi lijepo parkirali na trotoar, na... i išli po kruh, išli dalje i nisu zaustavljali promet.
0: Da.
1: A sada, pošto su stupići, ne mogu parkirati na pločnik.
0: Dobro. Ili,
1: e, nego parkiraju na cesti.
0: Uh-huh.
1: Upale sva četiri žmigavca,
0: da,
1: i zatvore jedan smjer protok automobila.
0: Uh-huh.
1: E, znači, tu je usko grlo. Ne idu dve trake, nego ide jedna traka. Dok neko ne kupi kruh ili šta kupuje, kolače. A to parkiranje na pločnik nikome nije smetalo, jer tamo ima još 3 metra od pločnika do pekare.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ako neko hoće proći, može proći i traktor. I tank može proći.
0: Mm.
1: E, pa ne znam ko je to izmislio ili... Mm. Ko je naložio ili kako to ide. Po meni bi trebalo tih 5-6 stupića maknuti, mm-hmm, da lijepo ljudi parkiraju dok idu po kruh. Jer to je prva i osnovna namirnica. Ne? Ako mm-hmm nećete dati ljudima da kupe kruh, šta ćete im dati?
0: Mm-hmm.
1: Ne znam kome treba javiti, kome se žaliti, ali po meni to je krivi potez,
0: mm-hmm,
1: ne 100%, nego 1000%.
0: Mm-hmm.
1: Neko će nasrat, sudar će biti kad tad na ove što staju sa žmigavcima dok kupuju kruh. Po meni nikome nije smetala to parkiranje na pločnik, nikome.
0: Mm-hmm.
1: Eh.
0: Sve je jasno, znamo čemu pričate, prođem tamo često, ok, pisat ćemo gradu.
1: Ili da stoji tamo jedan policajac,
0: uh-huh,
1: zaradio bi 3 plaće,
0: uh-huh,
1: na dan, ne na mjesec, na dan bi zaradio si 3 plaće da naplaćuje ti koji tamo stanu po kruh.
0: Uh-huh.
1: A ja mislim da ljudima ipak treba da prvo kruh, pa onda ostalo.
0: Uh-huh.
1: Hvala,
0: može, pozdrav.
1: Ćao.
0: U svakom slučaju, da, vjerujem da će se oni pravdati time da to je jednostavno zabranjeno. Ali dobro, vidjet ćemo. Halo, dobar dan. Nema poziva. Dobro, netko nije bio strpljiv. Onda sviramo dalje.

0: vas lijepo pozdravljam.
1: Hvala.
0: Oprostite, možda ću vas smetati, ali nisam čuo, vezano za one poklopce, pod šestama, na puno mjesta,
1: aha,
0: ko je zadužen za to popravlja, da ne škločaju, da ljudi spiju na miru po noći? Za jedan put sam postavio pitanje za Štinjansku 100.
1: Da, u gradu ste.
0: Ništa se ne događa, da li ste dobili odgovor slučajno, jer ja nisam čuo.
1: Ne, odgovor na takve stvari ne dobijem, ali problem je, ja sam baš razmišljala o tome nedavno, jer sam prolazila tako, pa sam čuo. Problem je o tome što oni vjerojatno misle da je to u redu, ne, kao mora se čuti da kad...
0: A znači da je buđenje, aha. A dobro, ako je to tako, onda ćemo morati stvar uzeti u svoje ruke, nema drugog Boga.
1: Da, pretpostavljam, ne znam, jer baš sam se razmišljala zašto zašto se čuje kad prolazite evo bulevarom konkretno tu našim Pulskim, onda sam pomislila, dobro, možda jednostavno se ne da to ljepše izvest, ne, pa to se mora nekako čuti. Sad tu tamo niko ne živi baš doslovno, ali da je neki prozor blizu, isto bi ljudima...
0: Evo, da je bilo čiji prozor doslovno 15 metara od sobe gdje spava, mm-hmm, i dnevno prolazi, odnosno svaki 10 minuta ljudi, mm-hmm, i to tok, bi trebalo toga staviti tu da živi tu. Evo, oprostite, možda sam previše rekao, ali...
1: Niste, apsolutno ste u pravu.
0: Pozdrav, svako dobro.
1: Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, sam u eteru.
1: Jeste.
2: Pa ja bih samo pitao, jer sad kad je bilo ova vizualija, neke poslove smo radili gore na Montezaru, i gore živi lisica.
1: Lisica?
2: Da.
1: Dobro.
2: Koja uopće nije mala i koja se uopće ne boji ljudi.
1: Dobro, ali mislim da to nije neki problem. Evo, danas smo imali o tome da lisice
2: problem,
1: više nisu...
2: Da, ta lisica se ponaša, ona uopće nema da bježi od čovjeka, nema ništa.
1: Da, udomaćala se, da.
2: Da, ali malo dijete, ja ne znam koliko ona ima gore za jesti i što ona može gore uhvatiti za jesti. Baš mi to nekako nije ovoga... Mm-hmm. Da li je ona pregledana od strane veterinara? Pa...
1: Evo, danas ujutro smo imali emisiju o tome.
2: Da, prijavite, ali ste bili već pri kraju, tako da nisam se stigao javiti.
1: Gospođa je rekla da su lisice zbrinute po pitanju bjesnoće u Istri. Da
2: li ovo je tako reći centar grada, ok, šumica i to, ali...
1: Da, ja sam se ušokirala, evo moram priznati, u centru Londona, ali doslovno ono... U parkiću lisice lijepo šete, onda sam isto tako izbezumljeno došla kod moje prijateljice koja živi u Londoni, to je saopćilo, rekao da kao to je tu normalno, kao naučili su se one na grade.
2: London je ogroman grad, tako da.
1: Ne, ali evo, mogu pitati, ali mislim da,
2: da mi malo nije normalno.
1: Bilo je u medijima da živi ta lisica i sve je bilo pričalo se o tome, tako da mislim da oni su apsolutno upoznati sa tim.
2: Ma neće samo da se pregleda, ako je sve ok, neka ona i dalje ostane tamo samo. Mm-hmm. Da ne kažemo kasnije, svi smo javljali, svi smo znali da je tamo, a da se ne bi desilo na najgore.
1: Da, razumijem što želite reći.
2: Dakle, mi smo ih tjerali od nas da ide ča, ali ne ide. Ona je stala tamo kod vodoskoka gornjega na travu ko psiđe, ona je kao da bi se igrala.
1: Da.
2: Mislim, sve je to simpatično i lijepo, ali... Lisica ipak nije domaća
1: životinja.
2: Mm-hmm. Pa eto, samo to za sada.
1: Da. Hvala. Da.
2: Hvala vama. Veliki
1: pozdrav. Vidjet ćemo što je s tom Lijom, ali mislim da nije opasna. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Da.
3: Ja bih prvo pohvalila agenciju Nikal, mm-hmm, i voditelja Tomislava Hunjadi. S njima sam vam bila u Kini 14 dana.
1: Opa.
3: I znate što me oduševilo? Uh-huh. Vjerojatno imamo svi krivu predržbu o Kini.
1: Aha.
3: Čista, uredna, zelena. Mi ovdje kao luđaci režemo stabla, a u Kini bili smo Šangaj i Peking i puto, uh-huh, tamo. Gdje god se okrenete, uredno zelenila, da padnete u nesvijest koliko ima. Jedina mana koja jeste, a mi to i ne cijenimo, da nemaju tekuću vodu koju mogu piti, nego vodu pijete iz bočice, a mi sadimo s našom, mi našu trujemo sa svim i svačim. Tako da stvarno, evo, ako vam se ikad ukaže prilika, odite vidjeti kako žive neki ljudi za koje mi mislimo, vi na ovoj cesti nemate ni opušaka, ni ničega, stvarno nešto nevjerojatno. Tako, evo, ja sam to htjela pohvaliti voditelje, da je čovjek Tomislav genijalac čovjek.
1: Dobro, hvala.
3: Molim, čau.
1: Pozdrav. Imamo poziv, kolega, nemamo, pa svirajmo onda.

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, i ja, dva put.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan. Hvala. Pozdrav vama svima na našem radiju.
1: Hvala.
0: Hrvatskom radiju, radio Fula.
1: Uh-huh.
0: Ovako, meni je, neću reći da mi smeta, nego mi je smiješno da je vijesti koje traju kod vas na radiju 2 do 3 minute,
1: uh-huh,
0: da speaker napravi od jedne pa više grešaka i to je učestalo. U izgovor onog što je napisano ili je već napisano krivo. Znači, niti se ispravi, niti se ispriča, niti se popravi, ništa. To, pa da se pripremi, barem kad vijesti neko napiše, drugi čita, da ih pročita 5 puta, da bi nama kad bude uključen to bilo kako Bog zapovijeda, kulturno, da ne budemo neka seljačka radio. Razumijete me?
1: Mm-hmm. To konkretno mislite na nekog...
0: Pa eto, mogu odmah bubnuti od podne u 12 sati. I...
1: Dobro.
0: I da se manje koriste na radiju engleske riječi, jer nisam još čuo ni od kog da u Americi pričaju o engleskoj hrvatski. Nemam ništa protiv da smo tamo, iako u Trstu ćemo...
1: Dobro, moram priznati da koliko znam se naši voditelji i novinari jako trude da ne govore...
0: E, trebaju se još bolje truditi, znači izgovor, pridjevi, zamjenice, imenice i tako dalje, neka se potrudi. Meni je to smiješno, ja da nešto radim čovjeku 10 sati, krivo napravim, pušiona sam. E, i sviđa mi se će naš lipi Rakjanin Serđo često govori istrijanski,
1: uh-huh,
0: jer sam čuo po drugim postajama kako dalmatinski se fura dalmatinski, mada si u Zagrebu, a konkretno na radiju, na televiziji, prvom programu Hrvatske televizije Zagreb, počeo mi kaj, ma šta ti mene kajkaš, talo, ti si na mojoj televiziji, ja te plaćam, ima da govoriš hrvatski. I on kaže Sunčeko, onaj kaže Subičko, onaj kaže Subičko. Mislim, ja umro smijaš, ti čovječ normalno. Razumijete? I neka, zato neka naša, dakle, nastavi, neka se što više priča, ovisi o kakvoj se emisiji, kog tipa radi, i neka se priča istrijanski.
1: Dobro.
0: A tamo gdje treba hrvatski, neka bude ispravno.
1: Mm-hmm.
0: E, tako, i dobro, imao sam ja po pitanju one televizije, osoba XY preselila je prije 4-5 godina na drugu adresu i kad god bi zvali hrvatski tamo odjel pretplate,
1: mm-hmm,
0: odgovara nam automat, aparat, vide, vici, šarafi, idi tamo, ako hoćeš ovo zovi onoga, a onda teče ti od javljanja, ne znam koga, automata, aparata, javlja ti plaćanje telefona. I normalno, i nikad, evo, 4 godine osoba XY zove i cijelo vrijeme dolazi ta pretplata HRT na adresu gdje je ta osoba prije stanovala i mora ići svaki 6 mjeseci ili reći ovima da javite mi kad dođe da dođem po uplatnice.
1: Mm-hmm.
0: Znači, možete li nabaviti taj broj gdje će javiti čovjek, živ, osoba, evo, samo to, mm-hmm, pa da ja toj osobi dam.
1: Mislim da nema te opcije.
0: Ne, pa ni meni se čini.
1: Mm.
0: Vide šarafi. Isto zovemo našu butigu, butigu koje, novine butigu koja izlazi četvrtkom, mm, izlazila je valjda.
1: Dobro.
0: Samo ti čekaj od javljanja operatera, teče ti lova, to je, i lijepo ti kaže na našem finom hrvatskom jeziku da je 4 kune i nešto minut. Pazite, kune, ej.
1: Uf.
0: Oni još nisu bili u stanju promijeniti u eure.
1: Mm-hmm.
0: Evo, nazovite butigu, oglasnik, pa ćete vidjeti. A koliko sam čuo, ne možeš doći osobno kod njih u njihov prostor da kažeš, kao što je bilo na Đerdinama,
1: mm-hmm,
0: evo ja hoću da taj oglas. Ne možeš, moraš sve telefonski, a onda tu i onda te lijepo uspava i kaže, operateri zauzeti. Pa nije valjda da cijela Europa zove butigu.
1: Da, bome, tu se upravo.
0: Pa mislim, mogu li oni dati jedan broj koji odgovara, zoveš jedan broj, zoveš drugi, ista priča, smiješno, a tamo ti teče. Znači, oko 70-60 centi ti dođe jedan minut čekanja.
1: Mm-hmm.
0: Evo, hvala vama što ste tu, mi smo uz vas, A što se šahtova, ima jedan kod apoteke, tam baš me lijepo, ne može čovjek zaspat, probudi ga kod apoteke na Vidikovcu. Bojim se da će ga neko izvalt, a mislim da je od Mesinga i Partića, onda će ostati samo Škulja.
1: Dobro.
0: A u Škulji će neko završiti.
1: Da.
0: Da, da, tamo bi trebalo isto postaviti. Znam ja, oni stave one gume da se ne čuje tup-tup, mm-hmm. a tu baš... Možda tu niko ne vozi ko je odgovoran za to. Vjerojatno, ili obilaze šate, prave slalom ko Janica Kostelić, naša šta je bi radila.
1: Da, sve je moguće.
0: Sve je moguće. Prođite tam pa ćete vidjeti. Budite oprezni. Mm-hmm. Ali kad idete uz brdo, od Grge gore prema mm-hmm. brdu. E, da, dobro. Na desnoj strani. E, hvala vam.
1: Može, hvala vama.
0: Ive. Bog, bog.
1: Pozdrav, evo, bilo je tu puno toga na što se žalite. Imat ćemo dela. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Eko, pozdravljam novog cijenjenog slušatelja. Je kuštelja prije mene. Mm-hmm. A ja ću provati riješiti problem. On ima tamo u selu Korenići. Ja su reka čovjek da nemaju brizni, da ne moru gledati televiziju. Mm-hmm. Tamo su fulali šefa i stanicu. Mm-hmm. Znači, televizija nema veze sa Telekomom.
1: Tekom je zapravo odgovoran za to.
2: Ma dobro, ne znam da li je Tekom, da li je Vitnet, da li je A1, 2, Telemach, Teležnju itd. Znači, televiziju oni u Korenićima moraju staviti vanjsku antenu mm-hmm. i okrenuti na učku i će gledat sve mm-hmm. lipo hrvatske programe 13. Mm-hmm. E sad, to će bi oni stili gledat priko Telekoma i tu imaju isto lako rješenje, jer svi imaju mobitel, neka uključe svi preko Wi-Fi-a mm-hmm. Na tom receiveru od kega imaju. Imaće internet, taj receiver će delati, sve će funkcionirati, nema veze će optički kabel u prekidu. Receiver se može konfigurirati da dobiva signal i preko nekog kabla, da li optički, da li bakreni, da li ne znam kako neko video će još izmisliti. Ako i to im ne zadovoljava sistem, neka si kupe onaj Starlink. Mm-hmm. Pa će dobivati drito iz, bimo rekli, svemira, od Amerikana. Znači, uopće nije problem, tamo ljudi se ne znaju riješiti tehničke stvari i onda delaju...
1: Mislim, pretpostavljam da je taj optički kabel otišao i u tome problem, zato nemaju...
2: Pa dobro, ali zato nisu ograničeni da ne moraju gledati televiziju. Biće ograničeni da ne moraju gledati eventualno one programe koje imaju na pretplatu, obično neki sportski programe i tako dalje.
1: Problem je sad zato što se stvari mijenjaju jako, jako brzo i ljudi se ne uspiju adaptirati, ne razumiju
2: ali
1: zapravo...
2: Ali se ne mijenja, nego su ljudi počeli biti vidla žaba da... konja pod kuju, pa digla i ona nogu i tako dalje. Znači, s jedne strane ize kad im je nešto se poskupi 1 cent ili 1 euro, na drugoj strani hitaju šolde da narečem sol u more. Evo, mm-hmm. to je to. Ali tu su oni svi sretni, zadovoljni i tako dalje. Ja, u sebi ima to, imat ću ja, taj on bolje od mene. Ista stvar i sa prijevozom. Svi se pelju u autima, jedna osoba u autu, problemi sa parkiranjem, do prije 30 lit. Ja sam nikad tako reći, parkira auto na i džardinima, parkira sam auto i na plataforu i tako dalje. Ali onda je počelo biti više auti nego ljudi i je normalno da se stvaraju određeni problemi. Ali to je to. Evo. Možda ono što je rekla signora u Kini, imaju malo bolju kulturu, a sve funkcionira kako treba. Eko, koliko od mene, ajde.
1: Hvala, da.
2: Ona malo popunija eterski prostor, vidim da nema puno ljudi koji se javljaju, ali samo naprijed pomalo neke zdravlja, mira, da nas ne truju s tim škovacami.
1: Da, i da. Malo treba.
2: Ali to sve ovi političari. A
1: ja i te stare ljude, znate, ako su doma stari sami, nemaju što delat, naravno da bi gledali televiziju barem, tako da je hapin.
2: Da, ili bi rekli, imate televiziju i na mobitelu, znači to imate...
1: Ma,
2: i tu imate taj leženi mobitel, baš izgleda bez njega se nikad mora više ne more, svi su postali ovisni opemu i to je to. Da, idemo ovanti. Pozdrav svim Istrijanima i ti slušaju Radio Pulu u Cilen Vacijom.
1: Dobro, hvala.
2: Ćao.
1: Nama je vrijeme iscurilo, ali ako imamo još jedan poziv, uzet ćemo ga dva. Evo, dva zadnja poziva. Dobar dan, izvolite.
3: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Jadranka, ma kad domar nazove, prekine ga da ne blenceri bez veze.
1: Pa ne more ja isto, ko ni vas, tako ni njega prekidat.
3: E tamo govor neka butige već ni toliko vremena. On kao da je neki stručnjak za govor, pa nešto ovo ono. Mislim, ni škavacera da bi neke nazva i blenceri bez veze. Se slađeš s tim?
1: Da.
3: Reći neki nazove, treba reći nešto pametno ili ne zvat. Jedan voditelj mora biti na jedan način i bezobrazan.
1: Aha, znači da bude malo bezobrazna.
3: Ja, može biti malo bezobrazna.
1: Dobro, ok, u redu.
3: Ok.
1: Eko.
3: Aj Bog, hvala.
1: Hvala Bog. Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
4: Uključen sam bio u vaš razgovor. Aha. Sa ovim kolegom. Ja bih pohvalio vaše emisije Vrijeme je za vrijeme ujutro.
1: Dobro.
4: Ali imam jedno pitanje. Ako vi možete odgovoriti, dobro, ako ne, pitajte ove kolege u Rijeci gdje se to ujutro mjeri temperatura mora u Puli.
1: Aha, dobro.
4: To me zanima.
1: Dobro.
4: Jer Pula je kao najtoplije mjesto mora u Jadranu u ovo doba, a i ljeti koji puta.
1: Dobro. Evo sad ću ja provjeriti da li postoji taj podatak, da li je javno dostupan. Dajte mi samo malo. Evo, mjeri se u Gortanovoj uvali na Valsalinama.
4: U Gortanovoj uvali i na Valsalinama.
1: Da.
4: Dobro.
1: Eto.
4: Hvala lijepa.
1: Može, hvala, pozdrav i vama. Drago mi je da sam pomogao.
4: Pohvale emisiji Vrijeme je za vrijeme.
1: Dobro.
4: I vama koji sudjelujete u njoj.
1: Hvala, hvala.
4: Lijepi pozdrav.
1: Molim. Kolega Florian, to bi bilo to. Naša škovacera za danas je gotova. Hvala vam naravno što ste se javili. Hvala što ste postavili pitanje. Hvala što nas slušate. Trudit ćemo se sve vaše probleme proslijediti onima koji bi trebali delati svoje delo i pokušati ih riješiti. Ja sam Jadranka Nišević, ja vas sve lijepo pozdravljam, pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu, stižem u poslijepodnevni program našeg radija, kolegica Nives Kalebić, do sutra u 13 kad sam opet uz vas, veliki pozdrav.

Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, ka što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć Balantajn pila i...

vratu što si ga samo ti otkrija. Di ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja...

0: Miljen koji je našem Vladimiru Švedki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe. Koja je to riba?
2: Ima pauk, je konkretno ona kost, to sam vam pokazao, to je pauk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I sam je nekako sa ono glavu, malo izi, sve sa ono što je valjalo, i onda sam izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drugo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što ti ima.
1: Isto pauk?
2: Pauk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne, da ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje vrste. Kad sam to pogledam, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iz kojeg, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, opljeda galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se, oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: Evo je viš metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo jedrilica, ima imamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kosti ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako rade, a ove druge, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa nekom gore palubu od jedne jakte, i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jel? I to kost koja je prva počela i ovi materijale. I zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu,
2: povezao,
1: drvo.
2: Sve sam to povezao. I na primjer, svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jednavi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sad 2 godine radi. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne, da nisam broj, ali...
1: Ima ih 30-ak čini mi se, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, viš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za vanka, krenuti za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni ona na trak, nego samo ide na vam u stomak. A to je sve, ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je, to je to. I to je šuplje unutra, sam to je sve iskopao, to je bilo. I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidi, viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabočeno, ni platat, ono što neće, nego zubi mali. U komadu je to svaka ova, ne. I to je bilo ovako drvo debelo, i doleka isto tako ovako, i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se gledati, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao. Moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di, ali i to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš. Ovu crtu i ovu. To je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komad od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je
1: neka. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još?
2: Ne, pa nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dosta nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva. Ne. I tako radi. A bilo je boje za jedna komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa je drilica?
2: Lipa, evo, to je onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš ovdje, još ima, evo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ove. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako vi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove na primjer, pukne mi staklo, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je to priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je naša širina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijeti do. Kad sam počet završavati. Ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaje ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaje isto. S ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačuje ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.

Prati bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a jadi